Avè konswè nou ka lè pale ti bwè kweyol, nou ka lè apon pli kweyol. Avè jodi ya pli ta mwen ken yon moun avèk mwen. Avè jò ja konèt li a sou Facebook, avè Twitter, avè tout se bay sa. Kwa yon yon ta moun ka swiv li. Kon sa jodi dangè ben ke avèk mwen jodi ya avèk nou ke wè kouman bay ka mache avèk nou ke pale pli a sou kweyol avèk. Sa ye avec kouma bagay te ye kouma bay ye actuellement avec apon pli kweyol. Kon sa wete bien bwache.